30 avqust Zəfər bayramına qızğın təbrikləyimiz. Bugün azadlıq uruşuna qəlbi bilən axırlaşdırılğan 30 avqust Zəfər bayramını təbrikləməkdimiz. Birinci dünya uruşunda Osmanlı dövlətinin yenilişi və çətəl işğalçı güclərinin dövlət zəmilərini işğal qılışığa Gürcü armiyasının Anadolu'nu işğal qılış hərəkəti qoşuldu. Bunun nəticəsində bir qança il davamlaşan azadlıq uruşu başlandı. 1922-ci ilin 30 avqust qolğa gələn baş komandalıq meydan uruşu azadlıq uruşunun axırki halqısı olub qaldı. Bu qələbə müstəqil Türkiyə Cümhuriyyətinin quruluşuna imkaniyyət yaradıb verdi. Müstəqilliyimizin kapalıtı bolğan qəhrəman armiyamızın və xalqımızın 30 avqust səfər bayramını qızğın təbrikləyimiz. Bu müqəddəs səfərin qolğa gəlişində vəzifə ötəgən, qan tərini qəhrəmanlarca ixtqan və bu gözəl vətəni bizə sovğa qılğan əcdadlarımızın rəhmət və minnət bilən əsləyimiz.

0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: Qui è la radio la voce della Turchia.
4: Esta es la voz de Turquía.
5: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
6: Юфлет Зари и Турция.
7: 这里是 Туарчи Чешен Гонго Дентай.
8: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه
9: دا ترکیه غنگ رادیو دا
10: خسومه ترکیه ای زاینه رادیو گایانه
11: اترچیه رادیو صدبوری ترکیه سخمه
12: اوادا ترکیه اونو رادیو سا
13: ایچ رادیو وچه ترکیه
14: گواریت گولس ترکیه
15: ایفیر دا ترکیه اوازه
16: گیت بلیر Türkiye'nin tetiği radyosu.
6: Ye Sıday Türkiye.
17: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
18: Edo İfonitis Türkiye.
1: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
19: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
1: İni Adala Radyo Suara Türkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
7: Este Radyo Voz de Türkiye.
3: こちらはトルキエの声ラジオです。
6: ズボルはグラスオットナトルキエ。
1: エフィルダトルキエオボズラジオさ。
13: イッツトルキエハンギアラジオや。
1: オブドラジオグラストルキエ。
8: トルキエウヌラジオソ。
1: ブラストルキエニンセシラジオソ。

Türkiye Avazı Radyosu tünü günkü qoxşaşla bugün mü sizlə bilən birgə. Hörmətlik radyo anlıqçılar, bugünkü programlarımız muş yerdə xırlaşdı. Ətiyənə oxşaş vaqt və oxşaş çastotlada Türkiyə, rayon və dünya yenilikləri. Hər xil rəngdar programla, şundaqla bir-birinin yıqınlıq naxşı muzikala bilən huzurunlarda boğucu həmminlığa həmmədə salamətlik yer bolsun. Aman bolanlar.

0: عنوان الأخبار بإحدى وأربعين لغة trtvoteworld.com.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnce